0: zhǐ xù lěng bù máng nà yǎng
1: dǐn jiā zhǐ xù zào wǎ yǐn
0: ngā zhè xiong lǎm tōu kò rì niú cè lè gè dì mì dōng wǎ tǎng kò rì xiān qì zhǒu lǎm mì zōng wǎ qiā rà dōng nì kò rì mì dōng wǎ kò rì dōng gèb sèn mì yǐng wǎ jì yè qiǎ jiù nǐ kè gāng xìn dù qiān bù shì
1: tù jiù ngǎn cù jìm zhǐ zhǐ xù lě sōng zì xù nì zhǒu lǎm dǐn jiā tǎng yě rè jiù sàng lě dì nì zhǒu lǎm xiā dōng yǒng wǎ qiǎ jiù jiè lǐn qiǎ dì
2: 点价谈点别主席扩有机推梦托对鬼百威比拉吉参见东村龙堂吉拉特研究这上面吧故事三堂塔乔王朗的永伟真是民顿秀百威比拉去的大陆的乔王朗的永伟民顿鱼真是别的